Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

всичко. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Please don't go, и No Mercy по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес. Казваме си добро утро в четвъртък на 6 август. Днес е преображение Господне. Народният календар казва, че от днес лятото се обръща към есента, а водите изтиват. Традицията повелява днес за първи път да се хапне грозде, след като се освети в църквата за здраве. Въпреки Богородичния пост, днес на трапезата се разрешава риба. Поздрави и за имениците днес, Сотир, Спас и Яна. Бъдете здрави и благословени, нека имената ви носят много късмета. Ако имате повод за празнуване или просто нужда от любимо заглавие за събуждане, добре дошли сте на 3858-9895. Заедно правим Energy Request и днес за добро утро. Поздрави с AK Swift!

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Lady Me, AK Swift, като за добро утро в четвъртък на 6 август. Звънкаш на 38 895 895 и получаваш това, което ти се слуша в четвъртък сутрин за събуждане. Energy.
1: Добро утро, България!
0: Добро утро!
1: Вчера те разбрахме, че не може на всички да имаме пангаранга от сутринта и за доста хора е рано и си мислех дали Роби не може да го направи в призори, а?
0: Ами може и да може. Сега ще го пробваме.
1: Може ли? Страхотно, благодаря.
0: Поздрави за теб.
1: Хубав, усмихнат и успешен ден за всички.
0: Най-вече за теб. Поздрави и тъпка да се връщат пожеланията.

0: Призори и Роби по твое желание в Energy Request на 6 август, четвъртък. Казваме си добро утро, 8 минути след 7. Избираш ти 3889-5895 Energy.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро.
1: Поздравяме с Бале Марал с една обо песен на DJ Alligator Project. Как си сетиш?
0: Добре, ще си пуснем нещо такова по-ударно за събуждане.
1: Да, по-ударно съм в четвъртък.
0: Много хубав ден, пожелавам.
1: По-прохладен ден, защото друго няма как.
0: Така е, да. Леко успешен и усмихнат ден ти пожелавам.
1: Енерджи. Любимите ти песни. Хей!

0: Нова Енерджи и станцията с любимата музика от 90-та днес и The Whistle Song. Да, време за малко подсвирквания, защото е време и за Spice Music Festival и за Енерджи турнето по морето. Започваме още от днес. Всички в детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 можем да се чуем и с теб на 3889-5895, за да започнем деня подобаващо с най-предпочитаното заглавие от 90-та до днес. Стига да си го пожелаеш, разбира се. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Искам да поздравя мама, защото пътуваме към морето с Tribal Dance.
0: Коя песен? Tribal Dance?
1: Да.
0: Чудесно, как се казваш ти?
1: Вяра.
0: Вяра, поздрави за теб, за цялата компания, весело изкарване на морето и ще се видим ли в Бургас?
1: Благодаря.
0: Хубав ден.
2: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро! Много добре! Ти вече пътуваш за работа?
2: Пътувам, само че не за работа, пътувам за SpaceX-а.
0: За къде?
2: Пътуваме към Бургас и се обаждам, ако може да си поръчаме една печка да ми пустим така за ние по-приятно. Добре, да ни посетим Бургас, така че.
0: Да, вие съвсем рано сте тръгнали. Добре, браво на вас.
2: Поздравя от една кола на другата. Ники, да чуем една Аделанте, ако може.
0: Добре, разбира се, ще пратим поздрави и на другата кола с Аделанте.
2: Нека да звучи за всички, които слушат енергия, всички, които пътуват към Морска гара Бургас, към Бургаса, да я взривим и специален поздрав за теб, Ники.
0: Много благодарим. Хубав ден, лек път, безпроблемно придвижване на всички.
2: До скоро!
0: Звънкаши ти до 10 на 3889-5895.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Четвъртък сутрин е доста топло, с температури около 18-23 градуса. Преди обяд ще грее слънце, но след обяд западна и централна България ще се развие купаста облачност. На отделни места ще има кратки валежи с гръмотевици. Максималните температури ще достигнат между 32 и 37 градуса. Край морето е най-приятно, около 29-31 градуса. До края на седмицата жегата ще остане по нещо географски ширини, а Енерджи турнето по морето започва днес.
4: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
5: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Май Мото е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече Май Мото. Май Мото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Май Мото. Твоят верен мотомагазин.
7: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с

0: ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
1: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс БГ.
7: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Е, на къде така смацата, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
12: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
13: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Ванеса и великолепното Аделанте по Energy в Energy Request, като за добро утро в четвъртък на 6 август. Малко остана до 7:30. Лято, фестивал, приятели и много музика. Ако ще бъдеш на Spice Music Festival, отдели няколко минути и за корнера на Nescafe Frappe. Освен, че ще можеш да се разходиш с класическо Nescafe Frappe или да опиташ новите вкусове карамел и лешник, те чака и нещо специално. Не пропускай да запечаташ моментите на щастие на Spice Music Festival при корнера на Nescafe Frappe. Пропирай лятото с Nescafe Frappe и Ради Energy, а сега и още от любимите заглавия по твое желание в Energy Request на 388-95-895. Energy?
1: Ало, Energy, добро утро!
0: Добро утро!
1: Как сме?
0: Перфектно. При теб какво се случва?
1: А, при мен е всичко добре. Отиваме на бачкане, отиваме се кълбиме.
0: Да.
1: Че после палко ни чака море.
0: После ни чака, да. Забава.
1: Разбира се. Може ли да поръчам една песничка и да поздравя всички шофьори, които се намират на пътя?
0: Да.
1: И Господ да ги пази всичките, да нямат абсолютно никакви проблеми, инциденти и така нататък.
0: Чудесно. Ще ги поздравим. С коя песен? Какво ти се случва на теб?
1: На Queen. Да, не, на Queen. Ако може, ще е супер.
0: Разбрахме се. На теб благодаря, безнервен и безпроблемен ден.
1: Лек и успешен ден и на теб.
0: Благодаря ти. Добро утро.
2: Ники, здравки. Добро утро.
0: Добро утро, Тони.
2: Искам един поздрав за тебе и за твоите колеги, ако може, на Луис Фонси.
0: Луис Фонси.
2: Спасител.
0: Да.
2: И да ви пожелая приятно изкарване уикенда на концертите и всичко най-добро.
0: Благодаря ти, Тони.
2: Да радвате хората. Във Варна може и да се видим.
0: Заповядай, когато и където ти е възможно. На теб ти пожелавам лек, успешен и усмихнат ден.
2: Мерси, много късмет.
0: Благодарим ти и подобни на теб.
3: Добро утро, Ерджи.
0: Добро утро.
3: Благодаря, слушай ми, не рече Blind с YouTube One.
0: Да, но ще и намерим място, да.
3: Благодаря.
0: На кого да пратим поздрави?
3: Не бе, супер, и компания.
0: Сега отивате на работа, на почивка. Какво се случва около вас?
3: Работа, че е на съжаление. Крайна
0: ден, то малко остана, така че стискаме зъбки. Пожелаваме лек и успешен ден.
3: Благодаря. Да, не на вас.

0: ще си изпусна включването Луис Фонси и Деди Янки за Добро утро, 20 на минути преди 8 в четвъртъка на 6 август. SpiceMusicFest.bg е ценният сайт, от който можеш да почерпиш информация за всичко важно за фестивала, който предстои съвсем скоро в Бургас, мястото на което си определяме среща заедно с теб. Energy турнето по морето започва още от днес, а всички детайли за Energy турнето по морето, къде можеш да откриеш екипа на Radio Energy и как да се здобиеш с ценни награди, провери в нашия сайт radioenergy.bg. До 10 се чуваме на 3885-8895. Energy! Energy!
1: Здрасти, Ники!
0: Здрасти!
1: Може ли да си поръчам да чуеме Алказар? Наближаваме Бургас.
0: Охо, добре, разбира се, и ще се видим в Бургас.
1: Да, чао!
0: Супер, спомени с Алказар! Хубав ден и на теб, всичко най!
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Росене, убъртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо си повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
11: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
10: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
11: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
12: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
13: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Backstreet Boys и Everybody по Energy. В Energy Request избираш ти, включваш се Energy. Здрасти!
1: Здрасти, Ники, Цвети от Варна.
0: Здрасти, Цвети, много се радвам да се чуем. Добро утро.
1: И аз, добро утро. Искам да поздравя малко на партиерици, защото вчера не можах много
0: да се свържеш.
1: Динамичен деня. Моята приятелка Ели, Елина, да. Вчера имаше рожден ден. Искам да й пожелая да е много здрава.
0: Специални поздрави на Елина, много здраве и от нас и да, да не пропуска да си пожелая нещо, въпреки че рождения ден малко е поотминал.
1: Да, малко е поотминал.
0: С какво можем да я зарадваме?
1: Може ли на DJ Bobo Happy Birthday?
0: Добре, DJ Bobo ще пуснем с нещо весело, няма проблем.
1: Добре, благодаря много.
0: Поздрави към Варна. Благодарим ти, хубав ден. Поздрави. Звънкаш и ти до 10 в Energy Request. 3889-5895. Заповядай с ценна информация, особено ако си на път, можем да се чуем и с теб. Добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
2: Искам да ви дам една хубава информация.
0: Да.
2: От Черногор към Плавница, то е Силистренско, нали?
0: Да.
2: Има поставена тренога. Може ли да съобщите по радиото да снимават шофьорите?
0: Добре, на някакъв такъв специфичен участък ли е?
2: Да, точно като излиза от селото към Главница, трябва да се излезе от селото от лявата страна.
0: Добре, ще предадем. Да. Искаш ли да чуем някоя любима песен за всички, които са на път?
2: Това оставам на вас.
0: Добре, ще те поздравим. Лек и успешен ден пожелаваме. Умната на пътя на всички.
2: Да, ще слушам. Благодаря ви.
0: Хубав ден и до скоро.
2: Хубав ден.

0: Бобо по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия. За тях си говорим на 38 895 895. Заповядай да се събудим заедно качествено в четвъртъка на 6 август, малко след 8. Звънкаш и ти, Енерджи.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Как си тази сутрин?
0: Много добре, нямам търпение.
1: Да, само така, ще избухваме ли тази сутрин?
0: Задължително е, как?
1: С нашата любима песен.
0: Ще се случи, да.
1: Супер, много ти благодаря.
0: Няма за какво.
1: Се
0: свързах
1: от първия път.
0: Е, това си супер късмет, да. Значи и деня ще ти върви.
1: Да, дано и на тебе ти върви.
0: Много благодаря. Прекрасен четвъртък, да. Лек и успешен.
1: Благодаря и на тебе.
0: Добро утро.
2: Енерджи, добро утро.
0: Добро утро.
2: Едно поздравче като за преди плаш.
0: Добре звучи, да. Какво ти се слуша, какво ти се върти из главата?
2: Солото.
0: Добре, да, наистина подхожда за изпровождане към плажа, да.
2: Да, при положение, че ще така от доста време се каня, пък хем е наблизо, но нямаше как.
0: За къде става въпрос? Къде ще пуснем и ще слушаме солото?
2: В Поморие.
0: Специални поздрави на Поморие.
2: Ами, наблизко сме. Така,
0: близко,
2: че
0: близко, да.
2: Надявам
0: се да отскочиш и до Бургас, да.
2: Разбира се.
0: Супер.
2: Хубав ден, поздрави за тебе.
0: Благодаря ти и прекрасен ден и до скоро.
2: До скоро.
0: Днес започва и Енерджи турнето по морето. Всички детайли виж на radioenergy.bg. Технотроник пускаме веднага след Кости по Енерджи.
3: Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Технотроник по Energy. В Energy Request избираш ти до 10 достатъчно време, за да звъннеш на 388-895-895 и да си доставиш поне 3 минути щастие в ефир. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Тък му си мислях, че вече няма да ми вдигнеш.
0: Напротив, вдигам. Стига да имаш такова добро желание и такава широка усмивка. Как да не те посрещне човек?
1: Желание винаги има. Въпросът е да се доберем до вас.
0: Добра се.
1: Да се включим и ние към групата на пътуващите към Спайса вече.
0: Чудесно.
1: И чух, че преди нас се поръчаха соло с друг, да се включим пък с друго балканско изпълнение, ако може.
0: Какво да бъде обаче, малко прекъсва, защото пътуваш?
1: Тази турската песничка, Бениал.
0: Аха, добре. Много добре действа на път, така че...
1: Ще се видим утре.
0: Ще се видим, да. Ако си в Бургас, можеш да минеш и през Бургас Плаза, за да се видиш с колегите там и може да си спечелиш и награди.
1: Задължително. Задължително.
0: Много хубав ден ти пожелавам.
1: И на тебе също, до скоро, чао.
0: Довиждане.
1: Чао.
0: Най-хубавото на това, че се случва Spice Music Festival и Energy турнето по морето, е, че можем да си кажем да, довиждане по радиото. Energy турнето по морето започва от Grand Plaza Бургас днес. След 15 часа потърси нашите водещи в мола, изпрати поздрав за любим човек и се включи в игрите, защото можеш да си спечелиш чудесни награди, след които и билет за Spice Music Festival, а всички детайли можеш да провериш още сега на radioenergy.bg. Party,

0: и Янкър Ехос по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия. За тях се чуваме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Чухме се вече и с нашите малки приятели. Лора иска да пратим поздрави на баща и Тони с нещо много готино кей-поп и какво още. Избираш ти Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Преди малко се обади татко Марти, сега се обажда Мистерио.
0: Добре.
1: Понеже сме почнали на Балканска вълна, и има една песен, която обаче не знам как се казва.
0: Изтръпвам само, като ми кажеш, че сме почнали на такава вълна. Добре, какво?
1: Пак е гръцка. Пеят е мъж и жена, много е мелодична и е хит на това лято.
0: Миме Кринис се казва, да, пак е от диджей.
1: Точно така, много хубава песен. За мен е по-хубава и от другите две, и от Солюто, и от Тази.
0: Добре.
1: Всичките ми харесват, но тази ми е топ.
0: Всеки има предпочитания. Благодарим, че сподели твоите и да, ще ги уважим след малко и пак LDJ ще вмъкнем при нас.
1: И пак те поздравявам.
0: Много благодаря. Хубав ден. Включваш се и ти. 3 8 8 9 5 8 9 5. Достатъчно време до 10, за да наклониш везните в твоя полза и към твоята любима песен и твоя любим стил музика.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Заповядай.
2: Здрасти, моя гели. С мама да се поръчаме, че миналия път като да поздравя мама, че миналия път като се поръчах една песен на нея, много и харесва, на Blackpink, Jump.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб и за мама. Как се казваш ти?
2: Калея.
0: Калея, добре. Весел ден ще пожелаем и много хубав четвъртък.
2: Мама пита къде

0: на места, Spice Music Festival ще бъде по-горещ от всякога.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
13: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Дамски превръзки Бела – създадени за комфорта на всяка жена.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
4: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
6: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват.

Доставят. Доставят. Wincars.bg. Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: и Африка Бамбата под твое желание в Energy Request. Поздрави към Стара Загора, специално за Илияна, чиято идея беше точно това заглавие. Минута след 8:30 в четвъртък на 6 август. Казваме добро утро и на теб в Energy Request.
1: Добро утро! Бих искала да поздравя слушателите на Energy с празника днес, съображение Господне, и да се поздравим всички с една прекрасна песен, Папа Оте.
0: Добре, ще намерим място и за Папа Оте. Как се казваш ти?
1: Теодора. Пътуваме в момента с една малка групичка от Свети Влас към Бузор. Чуваме на гости на наши приятели. Се надяваме да изкараме един прекрасен слънчев ден.
0: По всичко личи, че ще бъде така. Прекрасен ден ви пожелаваме и ние. Безпроблемно придвижване и много весел ден.
1: Благодаря. Хубав ден желай на пара.
2: Добро утро, Даш.
0: Добро утро
2: от магистрала Хемус.
0: Охо, пътуваме на север.
2: Ами, съжаление, на север. Много ми се иска да е на изток, но ще бъде на север днес. Обаче да поздравя на ваша заспала слушателка за рождения и ден.
0: Така, коя слушателка да се будим и да й кажем чарада?
2: Това е Мира, моята сестра.
0: Четит рожден ден на Мира.
2: Днес прави една достолетна възраст, няма значение колко.
0: Важното е, че ти е сестра, не е важна възрастта.
2: Точно така. Тя винаги ще бъде млада, винаги е с борбен дух, така че за нея наистина възрастта е само цифра.
0: Така е.
2: Та много ми се иска да я поздравим с една по-забравена песничка на Боб Синклер.
0: Да.
2: World Hold On.
0: Жестока е, наистина. Специални поздрави за Мира. Здраве, късмет, щастие да заобиколена само от прекрасни хора и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне задължително през следващите 365 дни.
2: О, непременно. Благодаря, Ники.
0: Да я събудиш сега и да й кажеш да си пусне радиото, за да си чуе невероятната песен.
2: Надявам се да успея да събуда, тъй като там малко си научи. Пожелавам ми да бъде по-будна през следващите 365 дни и да се научи да си дига телефона.
0: Поне на теб.
2: Поне за мен.
0: Да. Това е чудесно.
2: Да, Даш. Супер. Много благодаря. Хубав ден на всички.
0: И на теб. Лек път и хубав ден.

0: си усилили в движение тази песен от Mike is Mine, Papa Ute, Afro Soul. 21 минути останаха до 9. Избираш ти в Energy Request. Добро утро.
1: Ало, здравейте, любимо радио.
0: Здрасти.
1: Обаждам се от Сливен, Иво си казвам. Бих искал да поздравя всички, които в момента са на работа.
0: Да.
1: С на Луна Байландо, ако може.
0: Да, разбира се. Ще си пуснем Луна с голямо удоволствие.
1: Благодаря, хубав ден ви пожелавам.
0: На теб лек, безнервен и много успешен ден пожелавам.
1: Дай Боже.
0: Дано. Добро утро.
2: Добро утро. Първо искам да ви кажа, че съм най-готиното радио.
0: Благодарим ти.
2: Най-готини са водещи. И искам да поздравя моите любими хора, които пътуват към Бургас.
0: Да.
2: За спайта.
0: Добре, ще пратим поздрави на твоите хора.
2: Да, казва са Айлин, Владо и Сузито.
0: Чудесно.
2: Специални поздрави, обаче оставям на вас нещо енергично и нещо много хубаво.
0: Добре, нещо точно такова ще пуснем и ще пратим поздрави за твоите хора, за бандата, с която ще се видим на Spice Music Festival.
2: Да, да. И много поздрави и лек ден ви пожелавам.
0: Благодарим ти, прекрасен четвъртък и на теб пожелаваме.
2: Благодаря.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: На всички закъсня.
0: И да, да, да.
3: Аз нещо ми се струва, че го криете диджей Бобо.
0: Не го крием, пазим го само за специалните хора.
3: Добре, аз съм такава, отсилвам радиото, прекрасен ден.
0: Благодарим ти и на теб хубав ден. До скоро.
4: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
5: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
8: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
11: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от фантазия.

0: Киберсвят. След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
1: Поръчваме от bclini.com.
0: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензи професионалисти, безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: Дедо и Луна по Energy като спомен за едно от предишните издания на Spice Music Festival. Специални поздрави към Сливен и за тези, които вече са на работното място. Много малко остана до 9 в четвъртъка на 6 август, а до 10 звънкаш и ти на 3889-5895 с предложение за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request Energy.
1: Добро утро, Ники, приятелю!
0: Здрасти, здрасти!
1: Здравей! Ами ще включа с една песничка Мама Бейкър за всички слушатели, за теб, за мен и за всички.
0: За нови Искър и за теб, да. Добре.
1: Страшни сме тук, знаеш.
0: Знаем, знаем. Добре. Лек и успешен ден, всичко добро.
1: Благодаря.
0: Да хванем и теб. Не, не успя, успя да избягаш. 3889-5895 на разположение до 10. Включвай се и се възползвай от възможността да си пожелаеш любимото парче. А Мария от Пловдив призна, че иска да слуша един хубав мъжки глас. Сиви Милтън след малко, а сега и Бони М по Енерджи.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
5: Много готина музика. Браво.
6: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: годината по Energy, в Energy Request избираш ти. Чакаме те за още готини идеи до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Ами искам да поздравя тук всички работници с Минималите Исток и най-вече рудник Трояново 1 с песента на Тупак. И специални поздрави на Сашко и на Васко.
0: Добре, поздрави за най-работливите. Лек и успешен ден пожелаваме.
1: Всичко хубаво.
0: Добро утро.
2: Добро утро, Бургас.
0: Здравей.
2: Бъдете живи и здрави, весели, усмихнати. Е така много поздрави. Искам да ви благодаря, че за пореден година сте в Бургас. Искам да заравяте тя България. Един поздрав по спитание, ако е възможно.
0: Възможно е, разбира се, за това сме тук.
2: За човека, който измисли модерна кръва, за това уникално радио, да го поздравим него. И всеки останал от вашия екип, всеки, който слуша в момента това радио.
0: Благодарим ти за хубавите думи.
2: Как беше сега тази изпълнител, не мога да се усетя, но тя самата песен беше нещо Аджа Май, как беше сега.
0: Те от 2000-те, нали?
2: Да.
0: Добре.
2: Ако е възможно, ще да поздравим всеки
0: там.
2: Един, който слуша това уникално радио, който пътува за Черноморието, наляво, надесно, кой като му дойна да, да.
0: Много хубав ден ти пожелавам, благодаря ти. Ще се видим на Spice Music Festival.
2: О, с нетърпение ли очакваме?
0: И ние така. Всичко добро.
2: Весел и усмихна ден. Goes out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take you on a bad boy flight. Messing tricks on the mic tonight. This goes out to the girls in the front, to the back, to

0: Да е по Energy, в Energy Request, избиращи как да се събудим в четвъртък сутрин, как да се разсъним окончателно и да започнем работния ден на 6 август, 12 са минутите след 9, заповядай и ти, Energy, здрасти.
1: Здрасти, тази сутрин закъснените за работа са много закъснени. Ако може да ни поздравиш с тайни стики на Way.
0: Да, разбира се, ще пуснем и C-блок. Поздрави на тези, които пък правят забележки, че сте закъснели, ако им е толкова важно да са свършили и вашата работа.
1: Ами ще им предам да ти звънна, да ги убедиш в това.
0: Добре, да си пуснат радиото, няма за какво. Хубав ден, пожелавам.
1: Лекичка.
0: Здрасти.
2: Добро утро.
0: Добро.
2: Ако може да поздравя компанията към Долни Дъбни с някоя сайта на 50 Cent.
0: Добре, и за 50 Cent имаме време и място. От кого са поздравите?
2: От Иван, тръгваме към Долни Дъбни специално за Звонко.
0: Добре, за цялата банда ще пратим поздрави тогава.
2: Добре.
0: Включваме и теб в Energy Request. Здрасти!
3: Добро, Тоники!
0: Добро да бъде!
3: Може ли пак да чуем Технотроник с Move to the Rhythm?
0: Move to the Rhythm?
3: Може да повторим?
0: Няма проблем, Move to the Rhythm е супер вариант.
3: Да, добре, много ти благодаря. Желая приятен ден на тези всички слушатели.
0: Благодаря ти и на теб. Безпроблемен, усмихнат и успешен ден.
3: Благодаря.
0: До скоро. Включваш се до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5. Заедно правим Energy Request.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Слънчево преди обяд, следобед купести облаци в Западна и Централна България с кратки валежи и гръмотевици само на места. Максималните температури и днес между 32 и 37 градуса. Уикендът продължава в подобен дух. Горещо, слънчево, с изолирани следобедни бури. В неделя на повече места ще има валежи с гръмотевици и температурите леко ще се понижат. Енерджи турнето по морето ще бъде много горещо. Започваме днес в Бургас. Утре сме на Spice Music Festival, а след това продължаваме към Варна.
5: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Radio Energy ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Energy турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
6: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
7: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
8: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
9: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
10: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
12: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
13: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
14: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили.

0: предложения.
1: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
0: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
8: Епа нема!

0: Get to the Rhythm и Technotronic. Да, време е да се размърдаме окончателно. В четвъртък на 6 август минава 9:30. В Energy Request избираш ти.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
1: Може ли да помолим да пуснете една песен Дай, дай, Нико?
0: Да, разбира се, ще пуснем Шакира. За кого да пратим поздрави?
1: За семейството ни, пътуваме за почивка, за...
0: Ей, как успя да изчезнеш? Тъкмо да те питам на коя магистрала сте. Безпроблемно придвижване пожелаваме и весело изкарване на почивката. Здрасти!
2: Добро, Ники!
0: Здрасти!
2: Да поръчим една песен за всички пътуващи принц Муанели Number One.
0: Много добро парче, да. Ще му обърнем внимание.
2: Да бъдат толерантни и спокойни на пъти, за да върви трафика нормално, да изчакват и да най-вече...
0: Да не правят глупости и да няма резки маневри и рискови изпреварвания, да.
2: Добре, благодаря ти.
0: И аз благодаря.

0: В четвъртък сутрин, 6 август, 20 минути останаха до 10. Говорим си за времето с приятелите, с които ще се видим в Бургас. Истината обаче е една, жегата няма шанс срещу едно ледено фрапе. На 7 и 8 август днес кафе фрапе те очаква на Spice Music Festival с класическия вкус, новите предложения карамел и лешник и много летни изненади. Фрапирай лятото с днес кафе фрапе и Ради Енерджи и си тръгни с невероятен спомен. За какво става дума, ще разбереш на Морска гара Бургас. А за коя песен става дума в твоята глава, можем да научим от 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy, здрасти!
1: Доброто, може ли нещо на Linkin Park?
0: Linkin Park с Jay-Z мога да ги предложа, да?
1: Да, супер, благодаря за всички слушатели на радиото.
0: А ти откъде си и кой си?
1: От Троян съм и се казвам пред вас.
0: Специални поздрави за теб, да ти пожелаем един хубав четвъртък, лек, успешен и усмихнат.
1: Благодаря, за чуване.
2: Здравейте на най-хубавото радио.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя най-сладкия син Викторио, който е най-доброто момче с песента Абракадабра.
0: Добре, на Лейди Гага ли?
2: Да, и специален поздрав за вас, да, на Лейди Гага. Усмихнат ден и все така лъчезарен.
0: И на вас прекрасен четвъртък пожелаваме, благодарим.
2: Всичко добро.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулатор система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
7: На денички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния. Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
6: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
6: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
7: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Абракадабра и Леди Гага по Енерджи, по твое желание в Енерджи Request. 9 минути останаха до 10 в четвъртъка на 6 август. Днес започва и Енерджи турнето по морето. Най-горещото лятно приключение е тук. Първата ни спирка е Гранд Плаза в Бургас. След 15 часа потърси нашите водещи в мола, изпрати поздрав и може да се здобиеш с много награди от Ради Енерджи и нашите партньори. А след наградите има и билет за Spice Music Festival. Това е само началото. След Grand Plaza Бургас, Energy турнето по морето ще продължи към Spice Music Festival. На къде сме след това? Провери на radioenergy.bg. А ние проверяваме и какви са последните поръчки за днес в Energy Request.
1: Здрасти, здрасти! И аз да поздравя хората, които днес са закъснели за работа.
0: Добре, и ти ли си от тях?
1: Да, аз съм един от тях.
0: Браво на теб. Добре, да питам ли каква е причината или има кой друг да пита?
1: Ами причината е пътуване. Значи пътувахме в Пловдив за София и така. Път време няма, знаеш.
0: Абсолютно е така, подкрепям тази максима. А с коя песен можем да поздравим теб и всички закъснели днес?
1: Жена Мадонна, Фроузън.
0: Ей, добре. Ще замръзнем след малко. Хубав ден ти пожелавам на теб. Леко
1: хубав
0: успешен.
1: Ден. Чао, чао.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Марко Ники.
0: Здрасти.
2: Днеска искам да се не звънам по два пъти. Може ли един път да го поздравя него с Марко или с Сера Пупо?
0: Добре, ще пуснем...
2: Ако не е пусната.
0: Поздрави за теб.
2: Той е от Бангаранга.
0: Е, за Бангаранга другия път.
2: Добре.
0: Разбрахме се. Весел ден пожелавам. Поздрави за всички около. Всичко добро. Здрасти.
3: Здрасти, искам един рожденик да поздравим днеска. Моя мъж Методи.
0: Ей, да ти е жив и здрав, много щастлив и много успехи му пожелаваме.
3: Мерси, ами ако може с Рики Мартин.
0: Да, нали?
3: Мария.
0: Ще му я пуснем.
3: Мерси много.
0: Весел празник вкъщи, хубав ден. Поздрави за всички, които вече са на работното място. Мадонна след малко, Като плюс Джон за супер енергия от Turn the Lights Off. Преди това и Рики Мартин скок към 95-та с Мария. И поздрави за всички, които пътуват сега с Енерджи.

0: часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Чудя, къде да ходим това лято?
3: Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг.
2: Има ли отстъпки?
3: Да,
2: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
3: И морето е близо?
2: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Гларус те чака.
2: hotelglarus.bg.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg. Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

0: 222 LG. По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
1: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
0: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Е, накъде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечта.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: О, yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes. Повече на oes.bg.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: Energy турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Energy те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Energy награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Какво
10: такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
20: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
21: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
22: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
21: И всеки кашон да си знае мястото.
23: Willkommen in Deutschland!
24: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
23: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
24: Позволете си немски стандарт на живот.
23: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
24: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
23: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
0: Джинджира Алба Спрей.
1: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
0: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
2: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Часът е 11. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: с любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: Сладница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
13: За морето!
14: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
18: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
17: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
18: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
21: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
22: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Такова...
10: Какво такова бе?
11: Такова БГ ли?
10: Купи,
11: продай.
10: Такова БГ.
11: Кола, дом, телефон.
10: Влез в Такова БГ.
11: Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Има компания, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
18: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
22: Поръчваме от bcleany.com.
21: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
22: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
23: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
24: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
23: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
25: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
26: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
25: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
26: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
25: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
26: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. С мядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum гел и Тераflex Gold гел са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum гел и Тераflex Gold гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Е, накъде така с мацето, човече?
10: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
9: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
9: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: за твоя киберсвят. Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Оу, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes! Повече на oes.bg.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
7: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Подготовли си за два дни чиста енергия. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали – Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
15: Диброст знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
15: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброст сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Пак се чудя къде да ходим това лято.
21: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
20: Има ли отстъпки?
21: Да,
20: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
21: И морето е близо?
20: Да,
21: на първа линия, точно срещу хотела.
20: Побързай, хотел Голарус те чака.
21: hotelglarus.bg.
22: А, такова, Трисия, такова...
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Часът е 13. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук.

0: Киберсвят.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Епа нема!
11: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
14: На денички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Търся такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. Energy. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: се будим рано-рано в началото на фестивалния ден с любимите заглавия от 90-те до днес и Energy Request от Spice Music Festival. Ако планираш уикенда си в Бургас, освен страхотната музика на Spice Music Festival, не пропускай и корнера на Днес кафе Фрапе, любимото ледено кафе, новите вкусове карамел и лешник и една AI снимка ще направят фестивалното изживяване още по-незабравимо, а ние заедно ще фрапираме лятото с Днес кафе Фрапе и Радио Energy.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas. Wzemi bilet сега na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usesteš li energy?
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Веро, България!
8: Имот в България не се продава с
9: абе ще видим.
8: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
7: Ера, България!
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
13: Поръчваме от bclini.com.
12: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
13: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
18: Oh yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Oh yes! Повече на oyes.bg.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
22: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
21: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
22: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
21: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
22: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
0: Търсиш перфектната лятна почивка?
1: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
0: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
1: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
0: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
2: Търся такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

което значи, че колегите вече трябва да са в района на Гранд Плаза Бургас. Ние ще гоним нощния влак, за да стигнем на време за Spice Music Festival, а ако ти си в района на Бургас, заповядай в Гранд Плаза Бургас за любимата песен, за енерджи награди и

0: 15. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: е песен, с която още утре ще може да се поздравиш на живо на Spice Music Festival. Energy турнето по морето стартира точно днес, точно сега. Може да откриеш колегите в Grand Mall Plaza Бургас. Потърси водещите на Energy в Мало и спрати поздрав за любим човек, който може да прозвучи в ефира на Energy и се включи в игрите. Очаквате страхотно настроение, много музика и награди, билети за Spice Music Festival, както и много специални Energy награди. Повече подробности в сайта ни от нас Let Me Be The Second Voice по Energy.
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
2: GSense. Лятото му отива.

0: любимците на 90-те по любимата радиостанция, тази, която днес гостува на Бургас. Така стартираме с Енерджи турнето по морето. Открий нашите водещи в Гранд Плаза Бургас и може да си спечелиш и билет за Spice Music Festival от нас. Подредба на музиката, която избираш на живо в Гранд Плаза Бургас.
1: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
2: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
3: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Е, на къде така с мацата, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някой го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: и справо. До 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на turbabg.com.
19: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
20: Willkommen in Deutschland!
21: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
20: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
21: Позволете си немски стандарт на живот.
20: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
21: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
20: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
22: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
23: Джинджира Алба Спрей
24: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
23: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
24: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
25: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: най-горещо е и в Бургас. Love и Kiss Me, най-рапидо имо комби по Energy, станцията, която може да те награди с билети за Spice Music Festival, стига да откриеш водещите на Energy в Гранд Плаза Бургас. Между 15 и 18 часа се оглежда внимателно в Гранд Плаза Бургас, ако видиш Криси 1 или Криси 2. Сигнализирай и пожелай любимата си песен, така може да спечелиш и специалните Energy награди. От нас обещанията за онова, което сте си избрали на живо от Гранд Плаза Бургас.
1: Това са 2000-ни.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: за твоя киберсвят.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Оу, ес! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна.
7: Oh yes.
6: Повече на oes.bg.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
11: България. Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера, България!
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
21: Факт!
20: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
21: Басейни?
20: Да.
21: Спа?
20: Да.
21: Коктейли?
20: Повече от достатъчно.
21: Масажи?
20: Повече от релаксиращи.
21: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
20: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
21: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
20: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
22: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

която напомня, че сме виждали него на Spice Music Festival. Ако нямаш билети за най-якото парти, което предстои утре и в събота 7 и 8 август, сме на Морска гара Бургас за Spice Music Festival, може да си спечелиш пропуск за събитието, стига да откриеш водещ на Energy в Grand Plaza Бургас. Насочи се натам бързичко, а ние подреждаме още от музиката, която избираш на живо в Energy Request от Grand

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: по Energy, за което ще напомни колко важно е да си хидратираме в жегите. Защо това е така, ще разберем след още малко музика, която ще получим от колегите в Гранд Плаза Бургас. Намери водещ на Energy там и може да спечелиш билет за Spice Music Festival от нас, DJ Sammy и Anuendo по Energy.
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
2: GSense. Лятото му отива.

0: Див Гранд Плаза Бургас.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Имахме си жарък, ярък, слънчев ден. Това ни очаква и утре, само в следобедните часове на места ще се развива купеста облачност, главно над планинските райони, където най-изолирани места ще превали за кратко. Максималните градуси за петък 33 до 38.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
11: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на technovelt.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Е, на къде така с мацето, човече?
14: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
13: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
15: Писанките празнуват, човеците черпят.
13: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено? Естествено.
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
19: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
20: Да! Инсомния пица!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
21: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
22: Някои го наричат творчески хаос.
21: Но това си е просто хаос.
1: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
23: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
24: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
25: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
26: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
27: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
26: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
28: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
26: А после отиваме на Канарите.

0: Spice Music Festival през годините. No Mercy, Where Do You Go, по Energy. Накъдето и да се намираш, ако си в района на Бургас, заповядай в Гранд Плаза Бургас. Там те чакат водещи на Energy. Ако ги откриеш, рискуваш да спечелиш билет за Spice Music Festival и още много яки Energy награди. Какво ще слушаме, зависи от твоя избор. При Energy водещите в Гранд Плаза Бургас.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Бетсен Смол, Джоди Бернал, Лирой Торнхил от Продиджи и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара Бургас.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас ни е грижа.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
16: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Те са били част от Spice Music Festival. Добре да сме на Fourth Floor. Това е Dreams по Energy. Станцията, която обещава срещи с Ли Свонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Ли Рой от Prodigy, Redneck, Redhead, Fred, Руслана. Как са разпределени изпълнителите по дни и по часове? Програмата е качена в сайта ни, адрес е radioenergy.bg. А ние напомняме, че Energy водещи се размотават в Гранд Плаза Бургас. Намери ги и може да спечелиш билет за Spice Music Festival.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: часът е 17. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

и Flying Steps по Energy. Напомняме, че в горещините е силно препоръчително да се пие достатъчно вода, 2 до 3 литра на ден, вода или ариан, каквото си изберете. Да не се стои на слънце в промеждутъка между 11 и 17 часа по възможност. И разбира се, да намалите физическата активност. Тези съвети публикуваха на сайта си от Българския червен кръст. Ако се налага престойно открито, хората да са облечени за светли, широки и леки дрехи. Специално внимание по време на горещите дни да се обърне на възрастните хора, на малките деца и на хората с хронични заболявания. На хладно можете да откриете водещи на Енерджи в Гранд Плаза Бургас. Там ви чакат и Енерджи награди. А оттам и от нас за вас още музика от 90-те до днес.

0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Днес в четвъртък започва таз годишното Енерджи турнето по морето. Спирка първа, Гранд Плаза Бургас. Тук сме след 3 след обед и те очакваме да поздравиш любим човек. Можеш да спечелиш и много специални награди от нашите партньори. Така че Гранд Плаза Бургас е мястото, където те очакваме за първа среща от Енерджи турнето по морето. Виждаме се, чуваме се и се намерихме в Гранд Плаза Бургас. Здравей, красиво младо госпожице, как се казваш?
2: Дарья Николова.
1: Това мама ли е?
2: Да.
1: Тя ще ни снима също, нали, да си имаме спомен от тази среща.
2: Да.
1: Ти кого искаш да поздравиш?
2: Тачи.
1: А той къде е?
2: Той е в колата.
1: Ама в колата ви чака или в колата някъде отива шофира?
2: Той и току-що се връща от работа.
1: И трябва да го поздравим, задето се труди от цял ден.
2: Да.
1: Всичко е въпрос на късмет. Бързо ни намери.
3: Много бързо ви намери. Първо на първия етаж, нали, обикаля. Първо бих искала да поздравя моите колеги тук от капела. И искам да поздравя един друг специален човек. Може ли да отправя две фрази на английски език? Защото е, нали, в Америка и исках да го поздравя за рождения ден. Hello, Philip. Happy birthday. Oh, my love, Dora. С песента, ако може, на Данте Томас, Get It On.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Energy. Любимите ти песни.

0: Дино, Гери Холивел по Energy. Станцията, която започна с Energy турнето по морето. Първата спирка Гранд Плаза Бургас. Точно там можеш да откриеш Energy Voice и да спечелиш билети за Spice Music Festival. Чуй маничко при нас и нещо, което ще чуем на Spice Music Festival 7 и 8 август. Морска гара Бургас.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Преди да хващам нощния влак за Бургас, за да хвана поне първия ден от Spice Music Festival, да напомним, че съботата се очертава да бъде най-горещия ден. Максималните градуси до 38, в петък е възможно да превали след обед на изолирани места в планинските райони.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
8: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
16: О, yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes. Повече на oes.bg.
17: Евелин 29.
18: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, тогава какво още чакам?
18: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
20: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
21: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
22: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
21: И всеки кашон да си знае мястото.
23: Те не могат да кажат къде ги боли,
24: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
0: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
25: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
26: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.

0: приятелки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Горещо е влажно, обаче пък сме в Бургас по много готини поводи. Днес ни стартира енерджи турнето по морето. Вие това го знаете, убедена съм.
2: После сте във Варна.
1: Точно така. Първа спирка Гранд Плаза. И вие защо сте тук всъщност?
3: Ние защото обичаме Радио Енерджи, обичаме I Love the Night in Spice Music Festival. И искам да поздравим всички фенови на това страхотно радио, на този страхотен фестивал с една хубава песен на моята любима група Modern Talking.
1: О, значи ти, Томас Андърс, там ще ти е избухването.
3: О, да, уникално ще.
1: Аз все пак и теб да си те попитам, нали, мъжкото мнение, трябва и женско да поискам.
4: Е, той е по-възрастен, затова харесвам Modern Talking. Аз харесвам по-съвремени. Сибо харесвам, те са ми любимци. Да.
3: Утре е рожденик рок.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: приятелки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Хладно и приятно е. Гранд Плаза, Бургас. И намираме едни млади, прекрасни госпожици. Кой ще е говорител на вашето семейство?
2: Аз искам да поздравя моите дъщерички. Това е Димитрия, това е Пламена. С коя песен искате? Бангаранга на Дара.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с

0: Това е песен, с която ще можем да те поздравим утре сутрин на място от Spice Music Festival. Точно така ще се будим, докато вие пътувате в посока Бургас. Ние ще ви будим от Spice Music Festival на терен, чакайки първите артисти за саундчек на Spice Music Festival. Междувременно заповядай, ако вече си в Бургас, в Гранд Плаза Бургас, да откриеш Energy водещ и да опиташ да спечелиш билет за Spice Music Festival. Подробностите сега.
1: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
7: Да, Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Оф, пак ли аз ще шофирам?
6: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това! Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Джинджира Алба Спрей.
11: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Гранд Плаза Бургас сме. Здравей, как се казваш?
2: Никола.
1: Ти ни чакаше специално?
2: Да.
1: Заповядай, поздрави когото искаш.
2: Всички мои познати приятели с песента на Джипс Кингс Бамболино.
1: Е, каза ти. Здрасти. Радваме се, че се намираме в Гранд Плаза. Как се казваш? Кого искаш да поздравиш? Защо си тук? За нас специално ли или на шопинг?
3: Space Music Festival.
1: Идеално, кратко, точно и ясно. Кого ще поздравиш?
3: Ми вас.
1: Благодарим ти. А от Spice Music Festival има ли някой определен изпълнител, за който много ще избухнеш на него?
3: Тази година Rednecks и Captain Jack.
1: А ти билет за Spice имаш ли си?
3: Не.
1: А ти си нямаш, обаче знаеш на кого ще избухнеш?
3: Еми, да.
1: Много логично звучи. Тогава даваме ти билет за Spice Music Festival и ще скачаш най-високо на Rednecks и на Captain Jack.
3: Да, и на Томас Андерсон от...
1: Добре, увеличаваме листа на заскачане, така че разбрахме се.
3: Да.
1: От нас билета, от тебе скачането.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: тази песен. Ако ти си имаш друга любима, не е проблем да я пуснем по радиото, стига да откриеш водещ на Energy в Гранд Плаза Бургас и да си пожелаеш любимото заглавие от 90-те до днес. Утре сутрин и на 8 август сутрин отново ще можем да се чуем по радиото за Energy Request, шоуто, което ще излъчва на живо от Spice Music Festival. Ще споделяме впечатления, ще споделяме емоции, ще споделяме и много, много готина музика, такава, която предстои по Energy.
1: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

0: Energy. Часът е 18. Време е за сладолед. Жена, майка,
1: крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Ки на фона на хитова музика Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Намерихме се с Ани, току-що се запознахме. Всъщност не се познаваме, но бързо се сприятелихме в Гранд Плаза. Заповядай, кого искаш да поздравиш. Ти каза, че специално си дошла.
2: Специално съм дошла тук. Аз съм от Пловдив, между другото. И друг път сме се виждали в другия мол със същото име. Първо искам да благодаря на мола, тъй като аз съм част от екипа на SOS Детски селища България. И тази година сме тук за първи път. На второ място да поздравя всички от екипа на SOS Детски селища и моето семейство, моята половинка, която е в Пловдив и го чакам.
1: За Spice Music Festival ли?
2: Ами да, между другото, втория ден. Първия ден избрахме една друга локация. Няма да споделям сега коя е.
1: Важното, че на грандиозния финал Деспасито ще пеем заедно.
2: Ами вероятно да, вероятно ще бъдем заедно.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия. Енергия.

0: Напомняме, че утре сутрин сме първа линия на Spice Music Festival. Заповядайте и да се събудим заедно качествено и да се подготвим за първия фестивален ден. Програмата по часове и по дни ще откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа. Времето и в петък, и в събота, и в неделя ще бъде слънчево и доста горещо. Най-жежък ден ще бъде събота според синоптикът. Температурите ще достигнат 38 градуса.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: XXXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: вече ти се бе.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Не знам дали да вярваш в чудеса или да ги изживяваш е по-хубавото усещане. Believe и Share по Energy станция, която ти гарантира незабравимо изживяване на Spice Music Festival. Как да се включиш, заповядай и провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А ние имаме още една причина да бъдеш на Spice Music Festival и това е специалният корнер на Nescafe Frappe. Там можеш да избереш класическо фрапе или новите вкусове карамел и лешник. А след това да си направиш и AI снимка, която да запази лятното настроение с нас. Пропирай лятото с Nescafe Frappe, с Radio Energy и още от любимата музика Snow, Lorin и Lucky.

0: на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Приятели, се събираме в Гранд Плаза. Това момченце дали мен чака?
2: Да.
1: Здравей, как се казваш?
2: Борко.
1: Борко, кого искаш да поздравиш?
2: Всички.
1: Кои са всички? Я дай поименно. Аз имам търпение, ще изслушам до край.
2: Ами баща ми Георги, брат ми Тодор и майка ми Алекс.
1: А това кой е?
2: Баба ми.
1: Така, ама нека да поздравим и баба. Виж колко е прекрасна.
2: Не. И нея ще поздравим.
1: Поздравяваме и баба, и цялото семейство. Ще получите...

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: за твоя киберсвят.
1: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
5: Ева нема!
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
1: Много се радвам, първо дамите. Здрасти! Знам аз, че правихте вие една обиколка из България, обаче накрая... Накрая си оставихте черешката на тортата Spice Music Festival.
2: Да. Значи е задължително. Тази голяма обиколка беше препоръчена от една от най-уникалните водещи на вашето радио. Кристина Маркова, Криска.
1: Тя може и като туроператор да работи, ако си изгуби работата в един момент.
2: Най-добрия. Много поздрави от страхотното място Родопите, от вашите страхотни приятели, вече и наши.
1: Така, приятелите ставаме все повече и повече. Искам само да кажа нещо за нашите зрители, слушатели. Тези двама прекрасни хора са се запознали на Spice Music Festival. И то много поред години са били на този фестивал. После като са гледали снимки от фестивала, са виждали, че те се приближават все повече и повече пред сцената, докато накрая се събират и ето ги тук заедно. Колко време вече са заедно?
2: 4 години.
1: Това е положението. Това е любовта, се ражда на Spice Music Festival.
2: Всяка година с Драго по една снимка отпред, с Дидо и оттам нататък започнахме да се познаваме с Хриска, с другата Хриска се познаваме.
1: С Хриска, с Ники и се събираме на Spice Music Festival.
0: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: Часът е 19. Време е за сладолет. Жена
1: майка краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

0: можем да се поздравим и с това заглавие в Energy Request. Утре сутрин от мястото на събитията Spice Music Festival ще се будим заедно на 7 и 8 август от Spice Music Festival. Ще можеш да поздравиш приятел и на живо от Spice Music Festival. Просто трябва да откриеш Energy водещ на време. Как ще продължим след секунди Topic, Becky G, Kevin Little и Los Umbrellas по Energy.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Очаквате няколко много горещи дни. Не подценявайте високите температури, за които предупреждава синоптикът, особено за събота до 38 градуса.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Готов ли?

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
4: Инсомния.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Опашките нагоре. Температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: А, такова, търся, такова...
15: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg. Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
5: Е, на къде така с мацето, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
15: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
16: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
18: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
19: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
20: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
0: децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa. Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only,

Radio Play. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място.

Fire Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

disaster where it's done. So keep moving.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000 те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.